0: Jutro srano kiša pala, beloj radi lice prala.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam.

0: Marketing Radio Lola.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi

je glasjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam sebi zavaram. Obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito. Ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Politički marketing.
0: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Politički marketing.
2: Pošalje neki znak, razlog će biti jak. Da gradu ljubavi ime zaboravim. Vaš Haris Đinović.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše.

nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe? Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola. Vaš Halid Mustinović.

0: Radio Lola.
1: Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.